Pai, é prazer que a patroa que está aqui, que a tua cona lá, que a broca se vê com a pé, o te broca se vê com o teu, te de proa princesa, ela é na nisso se vê da despregtaia. Niki giri me kadra ke vasam krelas kirkot lakha jiska sadhana kadata avta ko rakha dekra mana jitan karta bhupa atas ke karta vrtha jat marana rakha vana koya sarvajya ka rakha to ekaya soch krere prani japnani prab alakha vindani Barambar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar